0: Sama.
1: Best Muska! Strična
0: muska.
1: Narodna muska.
0: In
1: party muska.
0: Staj! To je Best

0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. Čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.